Inder ytters krig og seide mak og ski. Da homse kruse kæp, hvide knøppelsæk.